Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi startet i Tyskland.
0: Jesper Nondal.
1: Det er sterke reaksjoner i Tyskland nå fordi gjerningsmannen bak terrorangrepet mot Pride-feiringen i Berlin ikke satt i fengsel. Mannen som kjørte inn i en folkemengde på lørdag der en kvinne ble drept var dømt for terrorplanlegging, men satt fri i mai. Da forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
2: Avisene Bild og Der Spiegel skriver at tysk politi arresterte mannen på flyplassen i Berlin i fjor. Da kom han tilbake fra Libanon etter å ha gjort et mislykket forsøk på å bli med i terrororganisasjonen IS i Syria. Tyske myndigheter beskriver at han ble radikalisert, og i mai i år så ble han dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder for terrorplanlegging.
1: Men ifølge Tagesschau så ventet de på en beslutning om denne dommen skulle være betinget eller ikke. Derfor så var mannen satt fri og under tilsyn av den tyske kriminalomsorgen. Innenriksministeren der sier at det vil bli en etterforskning av hvordan dette her kunne skje. Gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet på søndag. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Apple er igjen verdens mest verdifulle selskap. I går så gikk de forbi Nvidia og ligger på en markedsverdi rundt 48 000 milliarder norske kroner. Grunnen ifølge eksperter at Apple har vært litt tilbakeholdende og ikke brukt så enormt mye penger på å utvikle KI og datacenter. Dette har vist investorene likt, og selskapet dermed mest verdt i verden en drøy måned før Tim Cook går av som toppsjef. Og en av kan jeg ta her på MP3, de fikk du av Jesper Nondal.

0: all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om brannsikkerhet.
1: Jesper Nåndal.
2: Det er sjeldent at rekkehusbranner sprer seg på samme måte som i Krokstadelva, der over 100 hus ble ødelagt. Da sier Anders Leonard Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ifølge tall fra de så utgjør rekkehusbranner 20% av alle branner som sprer seg til mer enn en bueinhet. Men de utgjør bare 5% av alle branner totalt og er dermed relativt sjeldne. Blakseth sier at det nesten ikke har vært noen lignende branner som den i Krokstadelva før, og at det er uvanlig at branner sprer seg videre fra startsområdet.
3: Nå skal vi evaluere denne hendelsen i Krokstadelva, hvilke brannspredningsmekanismer som har hatt gitt mest bidrag utover tørke og vind, som er helt klart to åpenbare faktorer her da.
2: Den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener at det er sterke nok bevis til at en kan føre en rettsak mot artisten som er skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Celeste Rivas Hernandez ble funnet død i fjor, og i april så ble David tiltalt for drap. Han nekta straffskyld for dette. Drapet skal ifølge CNN ha skjedd etter at Hernandez trua med å avsløre forholdet hun hadde med artisten, og dermed ødelegge musikkarrieren hans. 265 par har gifta seg etter å ha fått datinghjelp fra den japanske staten, da skriver AFP. Myndighetene i Japan har nemlig utviklet en KI-drevet dating-app som heter Tokyo Musubi. Her er det strenge regler for å være med, og målet med den er å få seg en livspartner for å få opp fødselstallet. Appen ble lansert i 2024 etter at undersøkelser viste at 70% av folk ikke var på dateren, selv om de hadde lyst til å finne seg noen å gifte seg med. For å være med på denne her kjærlighetsreisen, så må folk juridisk vise at de er single, og i tillegg gjennomføre et intervju. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Jesper Nåndal.
1: Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det er sommer på MP3.
1: I hele verden, og alt.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Summertime. God sommer. Go crank the volume.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om valget i Tyskland i høst.
0: Jesper Nåndal.
1: Det høyre radikale tyske partiet Alternativ für Deutschland kan vinne oppslutning etter Pride-terroren i Berlin. Debatten rundt gjerningspersonen som skal ha vært tilknyttet et islamistisk miljø går i Tyskland nå. Mannen var allerede dømt for terrorplanlegging, men gikk fri mens han ventet på en rettsavgjørelse. Alternativ für Deutschland, eller AFD, kaller hele greia en sikkerhetspolitisk fiasko, og reporter Anja Strønen forklarer utspillet deres.
2: De drar innvandringskortet og sier at alle de som gjør noe slik som denne mannen, de må sendes ut av landet. Og så må vi jo da minne om at denne angriperen, denne 21-åringen som ble skutt og drept av politiet etter ett døgn, han født og oppvokst her i landet. Så i hvilken grad man da kan sende han ut, det jo høyst, høyst uklart.
1: Det valg i flere viktige delstater i Tyskland i høst, og terroren da kan påvirke resultatet. Da forteller Astrid Sverresdotter Dypvik i Tankesmia Agenda.
3: Det at Alternativ for Tyskland gjør det så godt på målinger, gjør jo at veldig mange blir redd, da, fordi at man frykter konsekvensene av det, og at det kan mobilisere masse folk. Og når man ser da at Alternativ for Tyskland får en sånn sak som passer veldig godt for deres kampanje som skjer, så gjør jo det at motmobiliseringen blir stor.
1: Sør- og Østlandet kan glede seg til varme sommerdager en god stund fremover. Ifølge langtidsvarselet så kommer det til å være makstemperaturer på over 20 grader i 3 veker fremover. Men godværet da kan ikke sies å gjelde for alle. Med unntak av helt øst i Finnmark så vil det bli grått og vått i hele resten av landet fremover. Det kanskje spesielt dårlig nytt for Trøndelag og Nordland som ikke har hatt mye sommer å skryte av i år. Og en av kan gjøre dette her på MP3, der jeg fikk du av Jesper Nåndal.

Don't nobody else make me feel like.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og her starter vi i Japan.
0: Jesper Nåndal.
1: Det sendt ut tsunamivarsel etter et jordskjelv sør i Japan. Jordskjelvet registrert i Kumamoto, ikke så langt fra Nagasaki, melder kringkasteren NHK og Japan sitt meteorologiske institutt. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,1, som i den høyeste kategorien i Japan sin egen jordskjelvskala. Det sendt ut tsunamivarsel og nødvarsel til flere fylker, og myndighetene ber folk om å holde seg vekk fra kysten. Situasjonen vi står overfor nå den mest alvorlige som noensinne registrert, da sa Frankrike sin president Emmanuel Macron i går om de store skogbrannene i Frankrike og Spania. Nå en ny hetebølge på veg, noen som kan gjøre det enda vanskeligere å få slukka brannene, da sa reporter Tora Alstopper Vassnes.
2: Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike.
1: Skogbrannene i Frankrike og Spania har spredt seg raskt og har vært vanskelig å få kontroll på. Årsaken trolig at våren og sommeren har vært preget av veldig lite nedbør og rekordvarme hetebølge i sommer. Så skal vi til USA. For der Sigrid på plass for å varme opp på turnéen til Ed Sheeran. Hun skal spille på showet hans i Seattle og Los Angeles de neste vekene, og selv om stadionene større, så fortsatt turnélivet det samme, forteller hun.
3: Altså, det veldig rart at det her by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadionene, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort i USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
1: Og NRK Nyheter her på MP3, der fikk du av Jesper Nåndal.

Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse

0: Det er sommer på MP3.
1: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
1: Ta mamma, Agni Håttri.
2: Yes, det er navn og god tirsdag til deg som hører på. Det er en regnfull dag her i Trondheim. Det har påvirket humøret, men det godt at jeg inne og skal sånne radio i tre timer. Lunt og godt det her i hvert fall, og det skal det være. Hakim nå, man koser.

Tate McRae med Greedy på MP3. Håper du som hører på at en fin morgen, landet mitt etter mandag. Veldig deilig å være på plass her på MP3, hvor jeg skal være de neste tre timene, altså helt frem til klokka blir to. Og hvordan går det med deg som hører på? Pleier alltid å stille dette spørsmålet, for det hyggelig å få en liten innsjekk på hvordan dagen har vært. Men her har jeg fått en melding I går. Det heter Henny Olsen, ikke Henning Olsen som du sier. Ja, det var sikkert I Amir det. Greia let's be honest, folkens. Jeg har et utlandsk navn, så jeg har lov til å si det her, men noen ganger, det gøy når etniske nordmenn tror at det liksom åpenbart hvordan visse navn uttales. Fordi for meg som har et utland som heter Tamanda Gnihotri, tenker jeg det ingen som egentlig vet hvordan de skal si det, men jeg kan akseptere det. Men så det noen navn som jeg aldri har hørt før, spesielt som bor I Oslo, og, eller bodde I Oslo hele livet, fra Oslo, ikke, jeg vet at jeg en av de. Men så det noen navn som jeg tenker sånn, det her ikke en selvfølge. Når jeg var ung, så kalte jeg alltid Henny Olsen, Henning Olsen. Jeg visste ikke at det var et navn som var Henny. Jeg har ikke hørt navnet Henny før, eller Henny et navn. Ja, det vel et navn, det sikkert mange som heter. Det kan være spørsmålet for I dag, det noen der ute som heter Henny? Send meg en melding I appen NRK Radio. Og om du ikke heter Henny, fortell meg en hyggelig ting som har skjedd I går. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Appen NRK Radio stedet. Da tar vi turen til Tiggegutt 101 på MP3.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Yes, så spurte alle som hører på hvilken låt ønsker du å høre. Send det inn til meg i appen NRK Radio, og det har blant annet Veronica gjort. Hun har skrevet hei, jeg vil gjerne høre siste ordet av Tobias Stean og Kurt Nilsen. God sommer, dette en fin, fin låt, og passer godt til sommeren.

0: kjendisnader.
1: Ja, Ryan Murphy, altså den veldig kjente regissøren, tar oss tilbake til et dekadent 80-talls Los Angeles I den første traileren til The Shards, med ganske mange flinke skuespillere, Graham Campbell, Kaya Gerber, Igby Rigg. Det veldig gøy med navnene for tida på alle skuespillerne. Hva det her for noe? Graham Campbell? Ok. Gaia, Kaya Kraber, Igby Rigdy, Homer Gurr, Hayes Werner. Det som man bare gir barna sine helt syke navn. Anyway, samme det. Dette jo basert på romanen til Bret Easton Ellis fra 2023, som ble en stor suksess på høyde med de berømte bøkene hans American Psycho og Less Than Zero. Og det tok ikke lang tid for det ble annonsert at The Shard skal bli tv-serie. Nå det endelig klart at denne her skal dukke opp, og jeg gleder meg veldig til å se. Her ingrediensene som kommer I The Shards. Ungdommer, sex, rosa kokain og mannlige prostituerte. Andre røde tråder identitet, paranoia, kontrollbehov, falske venner og mørke side ved menneske. Dette spennende. Gleder meg veldig til denne serien her kommer ut. Har det kommet noe tidspunkt? Det skal vi se her da? Nei, ikke forløpig. Men gleder meg til den kommer ut. Har du lyst på mer kjendisnader, så det alltid å gå inn på 7.30, eller så finner du nå mer enn nok inne på NRK.no også. Skal vi til en sang som har blitt ønsket seg inn flere ganger? Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her på MP3.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: musikk før det tar vi turen til nyhetsverden. De får servert av Trond Odin her på MP3.
1: Og det skal handle om Pride-terroren i Berlin.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Det är starka reaktioner i Tyskland nu för de gärningsmannen bak terrorangreppet mot Pride-feiringen i Berlin inte satt i fängsel. Mannen som körde in i en folkmängd på lördag där en kvinna blev dödad var dömd för terrorplanläggning men satt fri i maj. Det förklarar reporter Regine Ostrup-Lia.
3: Avisene Bild och Der Spiegel skriver att tysk politi arresterade mannen på flygplatsen i Berlin i fjor. Da kom han tilbake fra Libanon etter å ha gjort et mislykket forsøk på å bli med i terrororganisasjonen IS i Syria. Tyske myndigheter beskriver at han ble radikalisert, og i mai i år så ble han dømt til fengsel i ett år og ti måneder for terrorplanlegging.
1: Men ifølge Tagesschau ventet de på en beslutning om denne dommen skulle være betinget. Derfor var mannen satt fri og under tilsyn av den tyske kriminalomsorgen. Innriksministeren der sier det vil bli en etterforskning av hvordan dette kunne skje. Gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet på søndag. Det er færre branner som sprer seg mellom rekkehus nå enn på 90-tallet. Og det handler blant annet om at det er strengere krav til brannsikring nå, og at også sikkerheten i gamle rekkehus også har blitt oppgradert. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av alle rekkehusbranner som har vært omtalt i media siden 1984. Anders Leonard Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at det er sjeldent at branner sprer seg fra startområdet.
4: Ja, så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
1: Tidligere fotballspiller Zinedine Zidane blir ny landslagssjef for Frankrike, det melder NTB. Fotballlegenden er klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Der ble han blant annet den første treneren i historien til å vinne tre mesterligatitler på rad. Zidane erstatter Didier Deschamps, som har vært trener for Frankrike i 14 år. NRK Nyheter her på MP3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk, Trond Odin. Vi tar en liten titt på været. Hvor skal vi starte? Vi starter opp i Kirkenes. 23 grader og delvis skyet. Deilig. Steinkjær på 15 grader, overskyet. Sagvåg, 18 grader. Regn i kveld, rundt 1,5 millimeter. Tvedestrand i Agder får 25 grader på dagtid, 17 grader mot kveld. Notodden i Telemark, 26 grader. Jeg blir genuint deprimert av det her. Jeg tror ikke dere skjønner hvor gærlig dritt det i Trondheim akkurat nå. Jeg er sånn som aldri klager på vær. Jeg vet hva, det tar jeg tilbake. Jeg klager på været ganske ofte, men nei, vi får fortsette. Drammen får 26 grader overskyet. Fredrikstad får 22 grader. Og Skarnes i innlandet får 23 grader. Yes, mer om været, det finner du på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr.
2: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Ta mamma Agni Hotri.
0: Yes, det navnet, og deilig at du som hører på har tunet inn på kanalen MP3. Både min arbeidsplass, men også mitt favorittsted å være. Her skal jeg sitte helt til klokka blir to, og det gleder meg veldig til. Vi setter i gang med Fifth Harmony, Tadoda Sign. Work from home.
2: Dette NRK MP3. MP3.

0: er sommer på MP3.
1: Ja, det er helt korrekt. Det er sommer på MP3. Og jeg spurte deg som hører på hvor i landet du befinner deg. Jeg har fått inn masse koselige meldinger her. Det er fine å si at jeg er ikke på rommet mitt. Jeg er... Du er på rommet og spør jeg Euro Truck Simulator online og hører på MP3 som favorittkanalen min. Tusen takk, Leif. Eina, det var veldig koselig. Thomas, du har skrevet her til mannen, tok teorien på bil i går, og vil bare si at jeg bestod, fikk 44 av 45 rette. Wow! Det er ganske imponerende. Skal du fortjene en liten sånn applaus for? Toril er på vei sørover fra Bodø, vært helt oppe i nord i Båtsfjord på 4 uker sommerferie med campingvogn for første gang. Wow! Herregud, så sykt kult! Vilde, du er på kjøretur på vei til Hardangervidda. Ønsker å høre Prestekrage av Lille Cæsar. Skal vi se om vi finner den låten her da? Åh, det er ikke sikkert vi har den inne. Skal jeg sjekke her, skal vi se. Lille. Åh, jeg har ikke Prestekrage, men hva med om jeg legger inn... Kan jeg legge inn... Alene? Har du vært fornøyd med det? Ok, jeg håper at du blir fornøyd med den låten her. Og så, om ikke, så skal jeg prøve å finne Prestekrage for deg etterpå, hvis det høres ut som en plan. Og du som hører på, send gjerne inn en melding om du har noe annet å si. Og hvis du også er på vei et sted, eller befinner deg et fint sted i Norge, så sender du meg en melding. Så tar vi turen til Lille Cæsar nå, med låta Alene her på MP3. Det ble ikke den du ville ha, men vi tar det.

Og vi tar turen til dagens throwback mens jeg sluker meg en sushi-bit. Ja, det ble maten fra I går I dag. Og pair det med et lite throwback. Black Eyed Peas og Justin Timberlake med låta Where Is The Love? Bam, bam, bam, bam. Denne sangen

0: pa.
1: Ta mamma, Agni Hotri.
0: Yes, det er navnet. Velkommen skal du være til den siste timen av Sommer på MP3 med meg, Tamana. Det betyr at vi skal kjøre på med ønskelåt Bonanza. Hvilke sanger skal vi få inn? Det gikk opp til meg. Det opp til deg som hører på, så send det inn til meg i appen NRK Radio.
2: Dette

0: For første låt ut av dine tre på MP3 her på favorittkanalen din. Og I dag så har det kommet inn ganske mange ulike låtønsker. Vilde, du har ønsket deg inn Fri av Street Boys. Det en koselig låt, en litt rolig, litt roligere versjon av Street Boys. Let's go!
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.
3: Fri, fri, fri fra alt og ingen. Til ingen. Jeg tror jeg aldri

0: Ariana Grande med låta Seven Rings her på MP3. Og vi skal videre til siste låt ut.
1: Dine tre på
0: Yes, ønsker seg en anonym, selv om det Tungevåg med Dance, en låt som passer veldig godt nå som mange sikkert både på vei hjem fra jobb, tilbake fra ferie, sitter i en bil. Altså det så mangt man kan gjøre når klokka litt over halv to. Så jeg tenker at litt selv om det, det kan ikke være gærlig.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre.
3: Låt nummer tre.

0: og hjerte slå.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: Hvorfor jeg går til en som gir meg mer oppmerksomhet?
3: Og denne.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
1: På MP3.
5: Nei, men hei på deg, takk for at du hører på NRK MP3. Det er trivelig som bare det at du har lyst til å henge på utover dagen. Maskulin låta til Ylva kommer ganske så straks, det kan jeg love deg. Det samme kommer, samme gjør også Summer av godeste Calvin Harris. Så det bare å bli med på festen. Aller først så skal vi bli klok, og det skal vi bli fra NRK Nyheter. Her en nyhetsoppdatering.
6: Og vi starter i Japan.
1: Trond Odin Myhre Johansen.
6: Flere mennesker døde etter en eksplosjon på et kjøpesenter i Kashima i Japan. Det har den japanske TV-kanalen Fuji Television bekreftet, skriver Reuters. Eksplosjonen skjedde etter et jordskjelv som traff landet i dag tidlig norsk tid. Det meldes også at 12 bygninger har kollapset, og flere skal være innesperret i ruinene. Minst 50 personer lagt inn på sykehus etter jordskjelvet. Flere eksperter redde for at Israel kommer til å få USA til å fortsette krigen med Iran. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal nemlig på besøk i det hvite hus i dag. Sist han var der, overtalte han Trump til å gå med på krigen med Iran, som startet i slutten av februar. Da hadde han med seg en plan om å blant annet velte regimet i Iran, utløse et opprør og svekke militæret der. Dagen etter møttes amerikanske tjenestemenn for å diskutere planen.
7: Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen.
6: Trump sa tidligere at USA og Iran i gang med våpenkvileforhandlinger, og flere nå redde for at dette vil gi Netanyahu en sjanse til å få Trump til å eskalere krigen. En ansatt i det amerikanske teknologiselskapet Nvidia har blitt pågrepet i Taiwan, det melder nyhetsbyrået AFP. Grunnen til dette er at man har vært med på å smugle databrikker til Kina. Databrikker brukes i alt mulig av teknologi i dag, blant annet i telefonen du holder i handen. USA har innført strenge begrensninger på å selge de mest avanserte KI-brikkene til Kina. De brikkene er laget av Nvidia. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Takk skal du ha, Trond Odin, som med utover dagen i dag. Vi skal ta en titt på været og starte opp i nord. Harstad får i dag 16 grader, blir overskyet ettermiddag og mye regn i kveld. Sortland får 18 grader, men Steinkjær får 15 grader. Der blir det overskyet resten av dagen. Sandane får 16 grader, mens Ålgård får 18 grader. Der blir det regn resten av dagen. Tvedestrand får 24 grader. Der blir det delvis skyet resten av dagen. Og vær obs, her pågår det også stor skogbrandfare, eller meldt om oransje farenivå, kan man lese inne på Yr. Notodden får 27 grader, mens Sandvika får 25 grader, og er du i Fredrikstad, så kan du nyte 22 varme grader. Har du lyst på mer vær der du er, eller kanskje har du lyst til å finne ut mer om været der du er? Det finner du alltid inne i appen Yr. Håper du har en flotters tirsdag, og at alt er flotters der du er. 28. juli har vi kommet oss til straks, så skal vi få musikk fra Calvin Harris. Summer kommer din vei. Først du, her er Ylva, og låten hennes som heter Maskulin. Yeah.

0: Calvin Harris og låta som heter Summer, og det passer helt perfekt på sommer på MP3. Velkommen skal du være.
1: Det sommer.
0: Så håper at din tirsdag flotters. Vi har kommet oss til ukas, ja, hva skal jeg si, flokka? Ja, altså, det stopper veldig nok håndbrekket på, kjente jeg med en gang og passet på at jeg ikke sa noe for dumt. Men poenget mitt at jeg har sagt det før å si det igjen, og så tirsdag den dagen som liksom lengst unna helg, og da må vi ha det gøy. Vi må ha det gøy, vi må kose oss for å komme oss gjennom denne dagen. Og så det jo veldig mange i Norge som har ferie, som på en solseng akkurat nå, eller som rett og slett i Norge har Norges ferie. Til deg som har ferie, kos deg, nyt den. Og til deg som tilbake på jobb, velkommen tilbake på jobb. Dette kommer til å bli en fin, fin dag. Vi skal innom filmens verden.

0: Halsey og låta som heter Without Me.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, det åpent, folkens. Inboxen åpen. Du har vært innom der og bare passet på at det ser greit ut, så at du har muligheten til å være med og bestemme musikken. Så hvis du sitter og tenker at ei, nu vil jeg gjerne høre denne låta fordi den minner meg om et eller annet, send det til meg via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så på MP3, og så sender du det til meg. Sånn typ... Den låta der vil jeg gjerne høre på, fordi det minte meg om roadtrippen vi hadde for 2 år siden. Eller den låta der vil jeg gjerne høre, fordi det min og kjæresten min sin låt, for eksempel. Den låta der vil jeg gjerne høre på, fordi det minner meg om sommeren 2000. Altså, du skal få lov til å bestemme hvordan låt vi skal kjøre på med. Og jeg synes jo det fint om du, om du er med på å bestemme, fordi da får vi liksom da får en inntrykk og innblikk i hva det Norge har lyst til å høre denne sommerdagen i juli 2026. Det var å trykke deg inn i appen NRK Radio, og så fyrer du avgår en melding og sånn. Jeg ser altså Leif Einar skriver en melding til meg med en gang. Jeg har fått musikkforslag fra deg. Veldig bra. Hei Tiril, hei Karsten, hei Mona. Veldig hyggelig at dere noen av de som har klikket dere inn i appen NRK Radio for å henge på og bare si hva dere har lyst til å høre til denne tirsdagen som vi har kommet oss til. La oss ta en titt på det som kommer av musikk, sånn at ikke du trenger å ønske de låtene der også. Golf har jo en låt fra de heter Golfklubb som heter Blendende Lys. Den har jeg lagt opp inn i sendingen, ja. Du er glad i Glass Animals. Glede. Heatwaves kommer innom ørene dine. Og så skal vi også få Ray sin Where Is My Husband i en David Guetta remix. Noen av godbitene som skal gjøre for disse 28. juli bittelitt bedre. Først nå skal vi trykke play på denne fyren her. Ja. Alex Warren hører du her i sommer på MP3. Låta heter Fever Dream. Takk for at du hører på.

0: se golfklubb og låter som heter Blendende lys og grunn til at jeg liksom nøler litt, for at de heter vel bare golf akkurat nå, og så står det fortsatt golfklubb, og da blir man litt sånn, ok. Men du, nå skal vi til en ønskelåt, fordi jeg spurte pent og pyntlig om du har muligheten til å være med og bestemme musikken, og heldigvis har det kommet veldig mye ønskelåter.
1: Det sommer på MP3.
0: Altså, jeg spurte deg om du kunne bare fyre av gårde en melding og fortelle meg hva du har lyst til å høre denne sommerdagen I juli, og det kom jo inn masse, masse bra musikk, det må jeg bare si. Kom inn rett inn I inboxen din. Jeg bare sier for deg om man sier dere som har sendt meg melding, sånn at du vet at jeg ser deg. Katrine, hei. Anette, hei. Loreta, hei på deg. Philip med. Og så har jeg fått melding fra Vilde, og Torfinn har også klikket seg inn I appen NRK Radio og fortalt hva de har lyst til å høre denne sommerdagen også. Det har altså... Det mye bra jeg kunne valgt her, det må jeg bare si. Det, jeg kunne tatt frem veldig mye av det som blitt ønsket her, og til deg som ikke får ønske låt til deg akkurat nå, så sier jeg bare følgende. Det ligger lagret. Så kan det hende at jeg plukker det opp I løpet av dagen I dag, så du bare vet om det. Vi skal til Emma som skriver... Nei, beklager, nå sier jeg helt feil, helt feil. Det Torfinn vi skal til. Han, han sier... jeg vil at du skal spille Justin Bieber sin sang Anyone. Ja, god sommer fra Frøya med 10 grader og regn. Ok. Jeg vet at det litt sånn... vi har snakket om veldig mye fin været I Norge, og det jo, det gjelder jo veldig mye liksom, Trondheim og nordover. Jeg beklager Trondheim og sørover. Og så vet jeg jo at veldig mange plasser I nord har hatt regn og vind og det ene og det andre. Så hvis denne låta her gjør at hele Norge får det bitterlitt bedre, så jeg med på den også. Og Justin Bieber... Han har laget altså så mye bra musikk som verdt å ta frem og vise frem, og ikke minst minne hverandre på. For det fort gjort å glemme låten hans også. Her Justin Bieber, ønsket av Torfinn. Låten heter Anyone, du får den her I sommer på MP3. Dancing.

0: här på MP3.
1: Sylfräck sommer.
0: Hei på deg og riktig god tirsdag. Tilda Amir heter jeg og en av de tusenvis av menneskene der ute I Norge som altså ikke fikk tak I landslagsdrakt. Det har vært VM for et... altså, for en sommer det har vært. Jeg føler liksom sommeren 2026 kommer det I hvert fall til å huske mye på grunn av fotballfiberen som har vært I landet vårt. Og noen av oss har prøvd iherdig å få tak I altså, landslagstrøyene til herrelandslaget. Vi hadde veldig lyst til å bare vise med stolthet at vi hadde altså, at vi heia den frem. Det gikk jo veldig bra til en kvartfinal. Det sjukt! Det jo helt sjukt! Og jeg kjenner jo at jeg savnet det litt. Jeg fikk ikke tak I landslagsdrakta, men nå kommer det jo e-poster igjen om at plutselig så har det blitt tilgjengelig. Og det fikk meg til å tenke, fikk, altså nå på det VM over, men har man fortsatt lyst på drakta? Ja, mener jeg. Jeg skal prøve å få tak I den etter hvert hvis det lar seg gjøre, men da lurer jeg veldig mye på hva tenker Norge nå som VM over. Prøvde du å få tak I den? Har du fått tak I den eller ikke? Derfor så har jeg laget en liten undersøkelse inne I appen NRK Radio. Jeg klikket inn der, og så kan du være med og fortelle meg også om du fikk tak I landslagsdrakt eller ikke. Da har du tre alternativer. Enten trykk på ja, heldigvis, eller nei, men jeg prøvde, eller prøvde ikke å få tak I. Så lurer jeg veldig også på hvor havner du hen, hvilken boks havner du inn I. Klikk deg inn I appen NRK Radio og fortell meg det nå, så skal vi få en liten oversikt og sjekke ut om det var mange som ikke fikk tak I. Du ser at de ute og sier at nå har den kommet inn igjen. Det lar seg gjøre å bestille den på nettet. Og så kan man få tak I butikk også. Og jeg var en av de som dro til en butikk og skulle stille meg I køen. Når jeg kom frem så lo jeg. Jeg satt og lo for meg selv, for jeg tenkte, det her går ikke an. Det var sikkert en kilometer med kø, mener jeg da. For det var helt enormt. Og derfor tenker jeg at man kanskje kan lære til neste gang, enten til EM, til VM eller hva det måtte være. Få opp flere drakter også. Men klikk deg inn I appen NRK Radio og gi meg en liten tilbakemelding. Altså. Akkurat nå, mens du gjør jobben med å fortelle meg om du fikk tak I drakt eller ikke, så skal vi få Ray. Her låta som heter Where is my husband?

0: Sigrid Bergan sin Kiss Me Better fikk du her I sommer på MP3, og vi må sjekke ut resultatet I den lille spørreundersøkelsen som satt I gang. Yeah,
1: det sommer på MP3.
0: VM over, og da jo spørsmålet, skal man fortsatt prøve å få tak I landslagstrakt eller ikke? Jeg sitter og tenker litt på det. Jeg var en av de som prøvde og fikk ikke tak I. Jeg var også en av de som stilte, eller skulle til å stille meg I kø, og når jeg kom fram til butikken som stelte, så lo jeg og tenkte, dette går ikke an. Altså, det går faktisk ikke an. Så, det var sikkert en kilometer med kø. Alle nyheter skrev om at det tok helt av, og folk fikk gi tak I en slags drakt. Jeg håper man lærer det her til neste mesterskap også. At vi har en befolkning som har lyst til å være med og heie frem laget sitt, ved å vise frem at man tar på seg en slags drakta, og så det ikke nok til folk. Men jeg tror også man har lært, håper jeg da, til neste gang også. Så spørsmålet jo, skal man, nå som jeg ser at det noen butikker som har fått den inn, jeg har fått litt sånn nyhetsmeldinger, eller ikke nyhetsmeldinger, men jeg får sånne reklame. Jeg har meldt meg på sånn, hei, husk, meld deg på, så kan du få vite om drakta har kommet inn eller ikke. Og nå har jeg fått tilbake meldingen om at den har kommet inn, og da spørsmålet om jeg skal være en av de som skal få tak I det. Og jeg litt sånn, ja, jeg tror jeg faktisk skal prøve å få tak I en drakt, for at jeg tenkte, det kommer en tid hvor vi trenger den også. Og her det jo også Rebecca som med som helt enig der hun skriver, kommer til å kjøpe drakt, for de spiller jo EM, ikke sant? Hun skriver også, by the way, at hun fra OIP, I Bergen kjører mot Stavanger. Hei på deg, Rebecca. Og helt enig, det kommer jo et mesterskap til også. Og nå tenker jeg at vi skal rett og slett sjekke ut hva det Norge har svart på den lille spørreundersøkelsen min som jeg har satt I gang. Vi skal ta en titt. Vi skal gjøre det. Spørsmålet, fikk du tak I landslagstrakta? Ja, heldigvis. Eventuelt nei, men jeg prøvde. Eller prøvde ikke å få tak I. Hele 60... Oi, dette her? Oi, ja. 67% sier at de ikke prøvde å få tak. Nå har jeg nettopp satt I gang undersøkelsen her, altså. Men 67% sier at de prøvde ikke å få tak I. Ok. Det jo en tilbakemelding om at ikke alle nødvendigvis ihuga fotballfan. Det jo greit å ha I bakhodet. Folk prøvde ikke å få tak I. Nei, men jeg prøvde der. Der det. Altså det 13% som sier at fikk ikke tak I, men prøvde I hvert fall. Og den kategorien går jeg under også. Prøvde iherdig, men fikk ikke tak I. Mens, og dette, mens jeg snakker nå, så driver det å endre seg hele tiden. Det driver å endre seg hele tiden. Nå må jeg plutselig begynne på nytt igjen, fordi at det driver å endre seg. Nå stopper det opp her. 18% sier ja, heldigvis fikk ikke tak I. 12% sier nei, men prøvde dessverre, fikk ikke tak I. Og så 71% nå som plutselig prøvde ikke å få tak I det hele tatt. Ja, det jo, jeg blir litt sånn, jeg trodde det bare kanskje I mitt hode som sånn, ok, hele Norge prøvde å få tak I, og så gikk det ikke. Men flesteparten som klikket seg inn I appen NRK Radio og gir meg en tilbakemelding, de sier altså at de prøvde ikke å få tak I landslagstrakta. Ja, det jeg trodde faktisk, jeg ble litt overrasket der. Det ble jeg virkelig, altså. Fortsett å klikke deg inn I appen NRK Radio og fortelle meg hvilken kategori du I. Du en som fikk tak I, eller ikke fikk tak I, eller ikke prøvde I det hele tatt? Jeg har litt lyst til å finne ut hva Norge tenker akkurat der.

Justin Bieber-fans rundt omkring i Norge og i verden burde være i 100, for nå har jeg spilt to Bieber-låter. Den ene var Anyone, og du fikk også godeste Baby-låter som, som finnes der, som man kan plukke fram den dagen man bare trenger den. Og i dag var det en sånn dag, altså. Straks skal vi også til unge Særing og låta som heter Ariel først nu. Få på energien. Du skal få låta som har fått navnet Miss You her i sommer på MP3.

riktig god tirsdag til deg. Amir Horori. Velkommen skal du være. Her inn I varmen, sommer på MP3 I gang. Vi skal etter hvert innom Meghan Trainor, lagt opp låten som heter Criminals. Kan jeg love deg at den kommer. Først du, Hagle og Ingeborg Bratland, Baby du rå.

Hagle sammen med Inge Bjørge Bratland. Låta heter Baby, du rå. Akkurat nå så jeg ferdig med å skrive ned fem spørsmål som skal stilles til en eller annen menneske der ute I verden. Greia at jeg har altså en... jeg har tenkt at jeg skal dele ut en eksklusiv MP3-drikkeflaske. Og disse flaskene her... deler man ikke ut når som helst. Jeg har fått tak I... jeg tror jeg har produsert cirka 40... Og de laget av plast I havet. Og disse funker som rakkeren til enten man skal på skole, eller på jobb, eller trening, eller hva det måtte være. Jeg har en kjøl, og det funker som rakker til trening. Jeg må bare si det også. Og en av de flaskene der skal jeg dele ut til et menneske der ute. Og det som greia at dette mennesket må kunne svare på fem spørsmål I løpet av ett minutt. Og I dag så føler jeg at altså vanligvis de to tidligere gangene så har det vært litt vanskeligere spørsmål. Jeg har gjekket det bittelitt ned I dag. Så det overkommelig. Har du lyst til å bli med på quiz så kan du sende meg en melding via appen NRK Radio. Du trenger ikke å skrive så mye mer enn at at du har lyst til å bli med på quiz. Trykk deg inn I appen NRK Radio. Trykk på direkte, så på MP3 og send meg en melding. Så skal vi finne en deltaker som har lyst til å være med på quiz og prøve å stikke av med drikkeflaske. Enkelt og greit. Ok, vi tar en titt på det som kommer av musikk så at du bare forberedt og ikke trenger å ønske de låtene I hvert fall. Vi skal innom Alan Walker og Gavin James. Gavin James som har helt en nydelig stemme. Du vet den Tired-låta. Den skal vi innom. Vi skal også innom Ed Sheeran etter hvert og låta som heter Azizem kommer din vei. Først nu så tenker jeg at vi skal innom Meghan Trainor. Her låta hennes som heter Criminals.

Alan Walker sammen med Gavin James. Tired fikk du på MP3. Jeg må bli litt sånn satt ut av stemmen til Gavin James for en helt nydelig stemme. Vi skal straks til One Republic. Jeg har lagt opp låta som heter Sunshine, så du bare vet om det. Aller først så skal vi til fyren som har levert oss hit etter hit etter hit etter hit, og ikke minst bare fortsette å gjøre det. Her Ed Sheeran låta du skal få hete Azizem.

0: One Republic og Sunshine fikk du her I sommer på MP3, og vi skal inn I quizens verden.
1: Det sommer på MP3.
0: Og da trenger vi en deltaker, og den deltakeren I dag Robert. Hei på deg, Robert!
2: Hei, Amir.
0: Går det bra med deg?
2: Det går bra, vet
0: du. Hjemme og slapper totalt av etter en uke med roadtrip I Norden?
2: Ja, det ble halvannen uke faktisk, ja.
0: Ok, fortell, hva har du å fortelle fra turen din?
2: Nei, det ble... Nord-Norge har litt ymse vær på sommeren, men Finland et veldig bra land, så...
0: ja, men selv om det ymse vær I Nord-Norge hilser nordlending, så det veldig fint, sant?
2: Veldig nydelig. Jeg fikk endelig besøkt Lofoten, så da jeg fornøyd.
0: Ja, og du liker å reise, har jeg skjønt, men drar seg ofte på disse charterplassene. Er det noe du vil anbefale, eller?
2: Nei, altså, jeg har Kreta har vært en litt sånn favoritt, egentlig, med tanke på historie og generelt sett. Så Kreta vel vært en favoritt, og så har du Spania, da.
0: Ja. Og så det jo en grunn til at vi nordmenn reiser til de samme stedene år etter år. Selv om vi vil selvfølgelig oppfordre til å liksom teste ut nye plasser da.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant? Vi skal være med på quiz. Du god på quiz?
2: Jeg vil, altså, det avhenger litt av dagen egentlig.
0: Ja.
2: Hvilken dag jeg har. Jeg liker å delta på quiz, det gjør jeg.
0: Og så det lurt å ikke si at man god I tilfelle man ikke får det til. Men så bra, Robert. Du skal få lov til å være med på dagens quiz. Fem spørsmål skal besvares. Du må kunne alle fem, og du får bare 60 sekunder på deg.

0: Og jeg kan jo si til deg at I dag så skal det handle om musikk. Og jeg tror at jeg har liksom, ja, jeg håper at du får det til. Men vi ser hvordan det går. Du klar?
1: Det vet du.
0: Ok, da setter vi I gang.
2: 60 sekunder fra nå.
0: Hvordan norsk gruppe kjent for alltid opptre med rosa finlandshetta?
1: Balenciaga.
0: Helt riktig. Hva heter rapkollektivet fra Oslo som står bak hit som for eksempel Italia?
1: Nei.
0: Ikke sant? Men vi kan komme tilbake til den. Hvordan kvinnelig artist synger «Jeg glemmer deg aldri» som ble kjempehit gjennom tv-serien Rådebank?
1: Maria Mena?
0: Nei!
1: Nei! Sigrid, nei.
0: Nei. Det hun krølla. Lys, krøllet, hår, litt sånn...
1: Nei, pass.
0: Ja, ok. Hvordan artist slo igjennom for fullt på TikTok med låta «Ok, jeg lover» I 2022?
1: Arif.
0: En gang til?
1: Arif.
0: Nei! «Ok, jeg lover».
1: Nei, jeg gikk skikkelig dårlig. Jeg oppdaterer meg på norsk musikk.
0: En gang til?
1: Jeg tror jeg må oppdatere meg på norsk musikk.
0: Ja, men jeg tror veldig mange av de her svarene kan du. Det var bare at du ikke liksom... Du vet når du ikke liksom får til svaret.
1: Ja, altså, jeg ser jo for meg denne kvinnelige krølla kvinnelige ja. Artisten.
0: Skal vi lov svare?
1: Ja, takk.
0: Emma Steinbakken.
1: Emma Steinbakken, selvfølgelig.
0: Ja, og hun har du hørt om.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja. Og svaret på altså, rapkollektivet fra Oslo som står bak hit som Italia, har du også hørt om? Du bare kommer ikke, man kommer ikke på det.
1: Gjennom, jeg har hørt om masse om dem på TikTok og...
0: Undergrunn.
1: Undergrunn.
0: Ja, ikke sant. Ja. Nei, men det fint det. Jeg tenker vi prøvde oss. Og så synes jeg det alltid bra at man tør å prøve. Og så tenker jeg at jeg håper at neste gang du jobber på radioen så får du de riktige spørsmålene. Ja. Du må kose deg på hjemme I Sarpsborg, og så må du bare nyte. Når neste reisetur til utlandet?
1: Ja, si det du. Det blir vel til høsten en gang, tenker jeg.
0: Og da tror du det, hvor stikker du da?
1: Da stikker jeg til Albir, tenker jeg. Jeg har blitt litt sånn glad I den plassen.
0: For oss som ikke kjemper, hvor det hen?
1: Det rett nord for Alicante.
0: Rett nord for Alicante. Ikke sant? Nyt sola. Sommeren ikke over, sier jeg bare, Robert.
1: Nei, den ikke det. Den pleier å komme igjen nå. Så.
0: Det ikke sant. Takk for at du ble med, da.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det!
1: Ha det!
0: Rockbox I radioen din akkurat nå. Det gikk jo riktig retning. Det var bare at man stoppet litt opp der. Sånn det.

skikkelig energi på en tirsdag. Måtte tenke meg om der altså. Men på en tirsdags ettermiddag Pinky Up fikk du her I sommer på MP3. Vi skal etter hvert innom musikk fra Sabrina Carpenter. Jeg kan jo bare si til deg allerede nå at du, hvis du vil, og jeg girer på det, du kan være med og bestemme musikken. Yeah, Og jeg ser at ting rører seg inn I inboxen min. Det veldig bra. Heisan Thea, heisan Thor Atle, heisan Leif Einar, som har sett med noen meldinger. Det hyggelig det også. Hvis du har lyst til å høre din favorittlåt, eller din kjærlighetssorgelåt, din energilåt, eller din takk til bussjøførenlåt, så det ganske enkelt. Klikk deg inn I appen NRK Radio. Trykk på direkte, så på MP3, og så kan du sende meldinger til meg. Får det rett inn I inboxen. Og så skal vi se hva vi får til I løpet av denne dagen. Og får du ikke den akkurat nå, så den lagret der. Plutselig tar jeg den opp og legger den rett inn på liste der også. Skal være enkelt å komme I kontakt med meg, så du bare vet om akkurat det. Vi skal innom Sabrina Carpenter, som jeg sa. Kommer straks. Og så kan jeg jo bare si til deg med en gang at om ikke alt for lenge, så skal vi innom filmens verden. Sigurd Vik har vært og sjekket ut en film. Hvilken film? Får du vite straks. Først nå, her fyren som bare har levert låt etter låt etter låt etter låt. Ja, knøvla litt der. Blir så giret på å høre musikk fra Kodese Kygo. Altså, jeg må bare si, det skikkelig eksportvare for oss I Norge. Sammen med Conrad, så skal du få låta som heter Firestone.

0: Sabrina Carpenter og Lottas med The Series fikk du her I sommer på MP3, hvor vi skal inn I filmens verden, filmpolitiet, og Sigurd da har vært og sjekket ut filmen som har fått navnet Psychotherapy, The Shallow Tale. Og det her en kinoaktuell film, den hadde premiere på fredagen som gikk, og en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver.
1: Gene O'Hara, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy, The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I snedige krimkomedier, så har denne filmen flere festlige scener.
3: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
3: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del fra 90-tallets alternative krimkomedier. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste denne filmen I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
4: Terningkast 4.
0: En firer på filmen Psychotherapy The Shallow Tale, som Sigurd fra Filmpolitiet hadde anmeldt, og som hadde kinopremiere på fredagen som gikk, altså 24. juli. Du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no. Punktum.no/filmpolitiet

Full og fin synger Sunnivå her I sommer på MP3, og akkurat nå så har jeg funnet frem en skikkelig energilåt til deg. Vi trenger det på en tirsdag, vi gjør det. Og vi kunne altså ha valgt så mange ulike låter når det kommer til energi, men nu har jeg plukket ut en låt fra 2011 som et veldig bra samarbeid som Pitbull Lee og Afrojack har. Denne låten anbefaler deg å trekke frem hvis du har en liten sånn... en liten duppert nu. Nu må jeg opp og nikk og få litt energi. Da vil jeg anbefale deg på det sterkeste å ta frem denne låten her, som handler litt om og det å leve litt I nuet, og nyte kvelden, til det fulle koset som bare det. Det handler vel litt om at livet kort. La oss bare ha det fint. La oss danse og ha det funny. Dette en god bit som du burde ta frem enten du trenger som sagt litt energi på en ettermiddag, eller du har lyst til å få opp stemningen på forspillet der som du skal arrangere. Og vi skal altså til Give Me Everything. Dette helt nydelig. Jeg bare trykker på play, altså. Dette... Altså, nydelig! Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Lens låt som heter Vill blomst. Ja, du Playstation-spiller, da bør du følge med. Du oppfordres til å skru av konsolen I en hel uke. Ja, det gruppen Desert Play krever nu at alle spillere boykotter Sony fra 23. Til 30. August under emneknaggen da som har fått en PS Blackout. Ingen innlogging, ingen spilling, ingen kjøp. Det VG som skriver om det her. Årsaken? Jo, fordi at sinte fans har nu fått nok etter at Sony varslet at de vil droppe fysiske spill I 2028. Frustrasjon, den har blitt stor, men eksperter da tviler på at en sånn boykott vil virke. PlayStation har over 125 millioner brukere, og hele 85% av alle spill kjøpes allerede digitalt. Men jeg skjønner for de som føler at noe blir borte, fordi det der fysiske med å liksom kunne ha ta på det, og ikke minst ha det liksom I samling og vise det frem sånn vise det frem sånn fysisk til alle venner og familie skjønner på en måte at man har lyst til å ha det fysisk samtidig så igjen så det sånn at 85% av alle spill som kjøpes der allerede kjøpes altså digitalt emneknaggen PS Blackout skal da altså være med på å presse Sony Det en hel uke med boykott, altså ingen innlogging og ingen spilling og ingen kjøp. Det her skriver da VG på sine nettsider. Ja, skal ikke mene så mye om akkurat det, men det har jo vært en... Jeg har fått med meg at det har vært veldig mange sinte brukere der ute som, som sier sånn nei. Dette går ikke an. Samtidig, på den andre siden, så jeg faktisk på nyheten hos NRK her om dagen, en som har en gigasvær samling av spill, som sa altså, noe som også gir mening, på en måte, så det litt deilig at det ikke kommer flere fysiske spill, for da slipper man å kjøpe de, og liksom lage de og vise de frem. Så det var en naturlig stopp nå. Nå det nok, nå skal ikke kjøpe flere fysiske spill, altså. Ok, sterke følelser I et Playstation-spill, det forstår jeg veldig godt også. Det jo mye følelser fordi at det noe som på en måte har vært med det mange år I livet også. Så forstår det også. Vi skal til Charlie Puth ganske så straks. Jeg har lagt opp låten som heter How Long. Det kommer innom deg om bare 3 minutter. Først nå så skal vi trykke play på låta som heter Blink Twice. Der, nei, nå må du starte igjen. 1, 2, 3, der ja.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
2: Jeg har 8 shots I hånda som jeg gjerne skulle ha. Og man så glad for å bli børsta. Kim på en og 80.
0: Og MP3.
3: Ja, bra lyser, 8 shots like rundt hjørnet. Du får den rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
4: Og det skal handle om jordskjelvet I Japan.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
4: Regjeringen I Japan satte inn krisetiltak etter et kraftig jordskjelv sørvest I landet. De har også sendt ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet. Minst 50 personer lagt inn på sykehuset etter skjelvet, og flere mennesker sannsynligvis død etter en eksplosjon på et kjøpesenter I Kashima. Det har den japanske TV-kanalen Fuji Television sagt, skriver Reuters. Jordskjelvet har også ført til flere ødeleggelser, forteller reporter Petter Grimnes.
5: Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapsa. Det brenner minst 8 bygninger, og 48 000 mennesker har mistet strømmen.
4: Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengde under Pride-feiringa I Berlin skal ha sverget troskap til terrorgruppa IS, det sier den tyske påtalemyndigheten melder NTB. Det etterforskere som har funnet en video på mobilen til 21-åringen, der han tilstår at han står bak terroren og at han sverger troskap. IS har tidligere tatt på seg ansvar for en rekke terrorangrep både I Europa og Midtøsten. 31 mennesker ble skadet I angrepet, forklarer reporter Emma Nordsteien.
6: I tillegg så ble en 65 år gammel polsk kvinne drept etter at bilen kjørte inn I folkemengden. Og søndag kveld så ble gjerningsmannen skutt og drept av politiet I utkanten av Berlin. Mannen født I Tyskland, men familien hennes kommer fra Libanon.
4: Så skal det handle om noe annet, for en nordmann har satt verdensrekorden I Minecraft. Norske Skycrab med det den person som har klart å fullføre Minecraft på kortest mulig tid. Fra han åpnet spillet til han drepte Ender Dragon, altså bossen I spillet, så brukte han 6 minutter og 39 sekunder. Gratulerer! NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
7: Ja, det bare å si gratulerer altså. Takk skal du ha, Trond Odin. Oi, det tok jo, det var kjapt også. Du, vi skal ta en liten titt på været. Vi starter I Kirkenes for 24 grader. Det blir delvis sky resten av dagen I dag. Stortland for 18 grader. Det blir regn resten av dagen der. Steinkjer for 15 grader. Det blir det oversky resten av dagen. Sandane får 17 grader, det blir delvis sky resten av dagen der, mens vi tar med også Ålgård som får 18 grader, det blir det oversky I ettermiddag, og så kommer regnet I kveld. Sandefjord får 23 grader, mens Notodden får 26 grader. Drammen får også 26, så der blir det delvis sky resten av dagen. Fredrikstad får 22 grader, mens Skarnes får 23 grader, og der blir det delvis sky resten av dagen. Har du lyst til å vite hvordan vær der du bor, så finner du det alltid I appen Yr.
0: Varmt I lufta.
1: Varmt I lufta.
0: Hett på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
7: Velkommen skal du være.
0: Amir Horori.
7: Ja, velkommen skal du være. Du har innbydelsen I lomma. Det bare å ta den frem og bli med på denne tirsdagsfesten. Straks skal vi til Broiler 8 Shots. Kommer om bare 2 minutter, og 3 minutter da. Her først nå, Street Boys mot deg.
8: Jeg gikk opp I dag til å være litt down, og skal jeg være litt. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet, og sånn... Woof!

Curly sin låt som heter 8 shots. Du fikk den her i sommer på MP3. Og det veldig mange låter som har altså shots i seg. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Det sommer. Sommer på MP3. Altså, jeg bare nevner Ringnes Ronny og Carina Dahl. De har en låt som heter 5 shots. Balenciaga har en låt som heter 1 shot. Broiler har en låt som heter 8 shots, som du nettopp fikk her i sommer på MP3. Og så ser jeg også, kan du ta med da, Shotgun av Tix. Det altså mye shot i låta, og det helt ok det også. Du, vi skal finne ut av hvor i Norge det du befinner deg akkurat nå, denne tirsdags ettermiddagen 28. juli som vi har kommet oss til. Kan du ta og sende en melding til meg via appen NRK Radio og representere byen din eller bygda di og deg selv? Så skal vi se hva som kommer inn i appen. Hvordan byer og bygda er det som med denne tirsdagen? Enkelt og greit, det det som spørsmålet. Klikk deg inn i appen NRK Radio, trykk direkte, så trykker du, altså direkte den linjen som du finner helt ellers, trykk direkte der. Velg MP3, og så kan du altså sende inn en melding og fortelle meg hvor i Norge du er hen denne tirsdagen, eller hvor i verden du er hen, sånn at vi får en oversikt over hvem det som hører på NRK MP3. I det klokka har kommet ja, 4:10 har den blitt, og dette gjør vi altså helt, live. Hei Leif Einar, veldig hyggelig at du henger på. Du trenger ikke å skrive adressa di. Den trenger jeg ikke. Jeg trenger bare å vite, altså, du i Trondheim? Skriv Trondheim. Du i Bergen? Skriv Bergen. Du trenger ikke å skrive sånn konkret adressen din, men fortell meg hvor i Norge du igjen akkurat nå mens jeg driver og snakker, så får vi altså en liten oversikt over hvordan byer og bygder her i Norge det som har skudd inn på NRK MP3. Denne sommeren 2026 som vi har kommet oss til. Det tar litt tid fra Sire til at stemmen min kommer seg gjennom disse ledningene og internettet og inn til radioen din, mobilen din eller TV-en din, men gjør det mens jeg driver og snakker. Der kommer Leif Einar innom og sier at Etne, veldig bra, veldig bra. Jeg bor der, skriver han. Riktig god ettermiddag til deg. Og så ser jeg også at Kevin er med. Han skriver at er på tirsdagskonsert på Fiskebrygga i Kristiansand. God ettermiddag, Kristiansand, og halleisen, godeste Kevin. Charlotte er med. Charlotte skriver at hun i Molde akkurat nå. Det jo trivelig at du henger på denne tirsdagen, Charlotte. God ettermiddag, Molde. Hilsen MP3 og ikke minst Charlotte også. Fortell meg gjerne hvor du hen. Så skal vi ta og få en liten oversikt over det om noen få straks. Du får altså 6 minutter på deg til å... Ok, du får 7 minutter på deg til å fortelle meg hvor i Norge du hen akkurat nå. Representere byen eller bygda di. Så skal vi sjekke ut hva som kommer inn i inboxen min straks. Og straks skal vi til The Black Eyed Peas, kan jeg love det? Først nå, her Post Malone.

0: Ikke bare I kveld, men også ettermiddagen så kommer det å bli en perfekt dag, tenker jeg. Velkommen skal du være I sommer på MP3.
1: Akkurat nå I appen NRK Radio.
0: Så Johanna med. Halleisen, Johanna. Takk for at du henger på som vanlig. Hei, Amir. God ettermiddag I Oslo. Og ja, du har tatt turen til Norge. Vanligvis du jo I Sverige, men har også tatt turen til hovedstaden vår. Ønsker deg en kjempefin dag. Håper du koser deg. Klem. Takk skal du ha, Johanna. Takk for at du henger på. Så håper du får en bra ettermiddag også. Til deg som hører på MP3 akkurat nå, du har muligheten til å fortelle meg hvor I Norge du akkurat nå. Jeg vil gjerne vite hvordan byer og bygda I landet vårt det som henger på denne tirsdagen. Send en melding med via appen NRK Radio, så skal vi sjekke ut og gi deg en liten shoutout. Nora med, og hun skriver «Hei, jeg og samboeren min

Øystein er fra Narvik. Heleisen Narvik. Men akkurat nu vi I Ballangen. Heisan Ballangen. Siden vi på tur ut på hytta til foreldrene hans for å spise middag. Fortsett god sommer til deg. God sommer til deg, Nora, og til samboeren din. Lismarka med. Det Charlotte som skriver det. Heleisen. Tur, skal vi se, Turid skriver her. God sommerhilsen fra Eiril og mamma. Vi på vei fra Sørlandet gjennom Telemark og tilbake til Bergen. God ettermiddag til dere, og god sommer. Arnold har lyst til å representere Kolsås I Bærum. Halleisen. Ok. Nå får jeg ikke med alle meldinger, for nå driver den opp og ser seg så ekstremt mye her, altså. Men det, går, det må vi få til. Bare fortsett å sende melding på hvor I Norge du hen mens jeg snakker. Vi gjør det her direkte. Harar har lyst til å representere Elverum. Hei, Elverum. Mamma har bursdag I morgen. Skriv Leif. Hipp, hipp, hurra. Veldig bra at du med. Stå på kjøkkenet og steke burger på Minnesund I Eidsvoll kommune. Så bra, anonym. Takk for at du med. Hei på deg. Molde representert. Ja, det var det Charlotte skrev I sted. Veldig bra. Fortsett å fortelle meg hvor I Norge du hen akkurat nå. God sommer fra Sognsvann I Oslo. Hei, det Lucy? Lucy, kanskje? Beklager hvis jeg sier det feil, men takk for at du med. Jeg representerer altså Sognsvann I Oslo. Fortsett å fortelle hvor I Norge du igjen akkurat nå. Denne 28. juli så skal vi slage slags MP3-kart, Norges kart. Og det jo mange som med fra utlandet også. Aksel jo en av de som bruker å skrive melding. Jeg skal ta med meldingen av de også, Aksel. Som scrollet seg langt, langt nedover. Fikk ikke den med meg. Dumt. Men jeg vet at du med fra Kanada. Veldig trivelig at du har tatt turen innom inboxen min også. Fortsett å fortelle hvor I Norge du igjen, så blir jeg bare glad. Da får jeg vite hvor I Norge det man har skudd radioen sin, mobilen sin, eller TV-en sin kanskje, på MP3. Alessandra og Queen of Kings rett rundt hjørnet. Den kommer inn I radioen din om 3 minutter og 10 sekunder. Nå først så skal vi trykke play på denne låta her. Det et samarbeid mellom Khalid og Marshmello. Låta har fått navnet Silence. Du får den her I sommer på MP3. Riktig god tirsdag til ingen andre enn bare deg.

0: Altså, hvis ikke det der en skikkelig power-låt, så vet ikke jeg, altså, den heter faktisk Power, du fikk den av Ruben akkurat nå.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, vi skal inn I dine tre på MP3. Tre mennesker der ute skal få lov til å være med og bestemme musikken, og du som hører på akkurat nå, du kan komme med ditt forslag. Det bare å sende en melding via appen NRK Radio. Fyr av gårde en melding der du forteller meg hvilken låt du mener burde puttes inn I dine tre på MP3. Akkurat nå så har jeg fått en, altså det jo en anonym person her, det lov å være anonym også, men jeg synes det trivelig om du skriver et navn, om så et nick eller et eller annet, så at jeg vet hvem jeg skal forholde meg til. Har sendt meg en melding nå I appen NRK Radio og spurt om en gammel låt som altså den her den trengte jeg altså den her låta her trengte jeg tror vi skal tilbake til sånn, type 2012 hvis jeg ikke tar helt feil og så håper jeg ikke at det bare jeg som trenger den jeg håper at den her gjør at du får en litt ekstra digg tirsdag vi skal bare søke den opp I systemet vårt her Så vi ser her, den mens jeg driver og... fordi jeg har litt lyst til å se hva tid den ble lagt inn I systemet vårt, og det kan si noe om når den kom ut. 2012, ja, ikke sant? 2012 så kom den ut, og det jo da fra den gamle CLMD. Først var det jo Carl Lewis, og så var jeg sammen med Martin Daniel, og så det nå bare Martin Daniel som da fronte da, og ikke CLMD. Sammen med Ingrid Helene Håvik, så... ga de ut en låt som helt magisk. Dette den... Jeg vet ikke hva det med denne låten her også, men den her skal jeg bare fyr av gårde inn til ørene dine, som den første låta ut I dine tre på MP3. Og mens du hørte den, så kan du jo komme med ditt tips på hva som burde være låt nummer to eller låt nummer tre. Her det bare å trykke play på Black Eyes and Blue I en radio edit. Av CLMD. Vær så god.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: appen P3.
1: Drømmer seg litt bort der altså. Første låt ute i dine tre på MP3 altså, sendt via appen NRK Radio. Du kan fortsatt gjøre det hvis du har lyst til å putte din låt inn i dine tre på MP3. Vi har kommet til låt nummer to, så det betyr at det en låt igjen som jeg ikke har funnet enda. Nu må jeg bare gå inn i inboxen her og sjekke ut her, fordi jeg har fått meldinger, men jeg har bare ikke fått opp navnet. Og det jo litt trist hvis jeg ikke klarer å finne den meldingen. Jo, der ja, det Hans som har sendt meg en melding og spurt om vi kan kjøre på med snakke litt av Admiralen. Ja, den sånn altså, Admiral P kom ut med en låta som heter Snakke litt for en del år tilbake, og det også en sånn type låt som man bare blir glad når man mint på om at den finnes. Og det føler en skikkelig sommerlåt. Så veldig bra forslag, det må man bare si. Det vil hjelpe på stemninga. Ja, det vil virkelig hjelpe på stemninga, som du skriver, godeste Hans Erik. Den har funnet frem til ørene dine nå, og så kan jeg bare si til deg at det en låt igjen som skal kjøres på i dine tre på MP3. Har du tips om hva som burde legges inn der, send meg melding via appen NRK Radio. Trykk direkte så MP3 og fyr av gårde ditt tips i en melding der, så skal vi se hva som kommer inn. Her det bare å kjøre på med, ja, vi kan ikke si så mye mer enn at dette jo en av de store sommerlåtene. Vi trykker play.
2: Dine tre.
0: Dine tre.
2: På MP3.
0: Låt nummer to.

0: Admiral P og låt oss med det snakke litt.
1: Dine tre. Dine tre på MP3.
0: Låt nummer to i dine tre på MP3, hvor vi har nå kommet til den siste låta, og jeg føler liksom at det her er en sånn... Det som er fint med denne låta her er en sånn... Det er en typisk sånn avslutningslåt. Du vet, når et show er ferdig, så føler jeg at dette her passer perfekt, og det passer perfekt å gå ut med denne låta som den siste låta i dine tre på MP3. Takker, bukker, neier, smiler til alle som har sendt meg en melding via appen NRK Radio. Det har kommet inn veldig mye forslag i dag, og ingenting gjør meg mer glad, for jeg vet at Norge er engasjert, folk har lyst til å høre sin favorittlåt, og du bare fortsett å gjøre det også. Og i morgen skal vi også selvfølgelig kjøre på med dine tre på MP3. Så fikk du ikke låta di i dag, så synes jeg du skal være med og bestemme i morgen også. Nå skal vi ut til altså avslutningslåta, og dette, vi går ut med skikkelig pang, og du skjønner det når jeg sier hvordan låt det er. Vi skal til en Katy Perry-låt. Vi skal få fyrverkeriet opp i himmelen, og så skal vi rett og slett kose oss med låtene som heter Firework. Den kom også ut for en del år tilbake. I dag har det vært litt sånn eldre låter inn i dine tre på MP3. Det synes jeg bare er fint. Vi kan få en mix av nye låter og litt eldre låter. Firework går jo virkelig i kategorien under litt eldre låta. Nå skal vi trykke på Katy Perry. Vi skal få opp fyrverkeriet. Vi skal få opp Firework. Du skal få låta her i sommer på MP3 igjen. Takk til alle som har sendt inn bidrag.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Katy Perry, Fireworks, siste låt ut I dine tre på MP3, og før det så fikk du Admiral P sin snakk litt, og rett før det så fikk du Black Eyes and Blue av CLMD som første låt ut I dine tre på MP3. Her og nå får du Amara.

Justin Bieber, Major Lazer og Mø. Cold Water fikk du her I sommer på MP3, så håper at alt det flotte skjer der. Du 28. juli som vi har kommet oss til. Klokka har blitt straks 3 minutter på 5, og det betyr at jeg og Amir skal pakke sammen lekene mine, og så høres jo jeg og du I morgen klokka 2, altså til, som vanlig, og så kan jeg bare tipse deg om at Tamanna på plass igjen som vanlig også klokka 11, og hvis du har lyst til å høre din favorittlåt, så kan du alltid send oss en melding via appen NRK Radio så kommer det inn I systemet vårt og blir lagret. Johanna har gjort det, hun skal glede meg til å kunne leie en bolig I Norge og komme seg fra Sverige til Norge. Veldig bra, altså godeste Johanna, velkommen skal du være til Norge. Akkurat nå så skal vi gi ordet til Bausa. Jeg elsker melodien på den her. Magnetic skal du få her I sommer på MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: burning through the summer.
1: God sommer.
2: God sommer
1: fra NRK NE3.

0: Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.
1: Think I liked

AM. Did I?

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en shit, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og sånn...